0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Pjevanje i glazba usklađuju srce sa srcem naše braće i sestara i s Bogom, istaknuo je Papa Lav XIV u katehezi na današnjoj općoj audijenciji. Državni tajnik kardinal Parolin potaknuo na molitvu za brojne progonjene kršćane u svijetu. Isusovačka služba za izbjeglice organizira igraonice za djecu kao prilike za socijalizaciju. Više o tom čut ćemo u prilogu Ante Arambašića.
1: Današnju redovitu katehezu Papa Lav XIV posvetio je šestom poglavlju Konstitucije Drugoga Vatikanskog sabora Sacrosanctum Concilium, koja se tiče sakralne glazbe. Papa najprije podsjeća na riječi same Konstitucije.
2: La tradizione musicale della Chiesa costituisce un tesoro d'inestimabile valore.
3: Glazbena predaja opće crkve tvori blago neprocjenjive vrijednosti koje se ističe među ostalim izrazima umjetnosti, osobito zato što je sveto pjevanje sjedinjeno s riječima nužan i sastavni dio svečane liturgije. Sakralna će glazba biti svetija što se tješnje bude povezivala s liturgijskim činom, bilo da molitvi daje ljubki izraz i potiče jednodušnost, bilo da svetim obredima daje veću svečanost.
2: Arricchendo di maggior solennità i riti sacri.
1: Sveti Otac ističe da je glazba dio liturgijskoga čina, a ne obični ukras slavlja. U liturgiji pjevati i svirati znači moliti, usklađujući vlastito srce sa srcem sestara i braće i s Bogom u aktivnom sudjelovanju otajstva koje se slavi. Tako postaje epifanijom crkve, vidljivim očitovanjem zajedništva koje pripada njezinoj samoj naravi. Lav XIV. Dodaje da iz duboke teološke vrijednosti svetoga pjevanja kao sastavnog dijela liturgijskog čina proizlaze neki zahtjevi.
2: Una prima è che al di là delle mode o delle particolari sensibilità degli autori.
3: Prvi je da neovisno o pomodnim trendovima ili posebnim senzibilitetima autora, ono na svim razinama mora odgovarati onome što je najprikladnije za određeni trenutak slavlja. Oblik, osobito u svojoj melodijskoj sastavnici, treba istodobno biti plemenit i jednostavan, visoke glazbene kvalitete i lako izvediv, osobito kada je namijenjen pjevanju cijele zajednice. Iz istog razloga Sabor preporučuje da i tekstovi budu prikladni, duboki, a istodobno lako razumljivi, nadahnuti po najprije svetim pismom, liturgijskim knjigama i duhovnom predajom crkve. O tome treba voditi računa, kako bi ostala živa i rasla dinamika izražena drevnim načelom lex orandi, lex credendi, odnosno zakon molitve, ujedno je i zakon vjere.
2: Orandi lex credendi, cioè la legge della preghiera e anche legge della fede.
1: Sacrosanctum Concilium, nastavlja Sveti Otac, posvećuje mnogo prostora temi aktivnog sudjelovanja vjernika, a koje mora biti shvaćeno polazeći od veće svijesti o tajstvu koje se slavi i njegovu odnosu prema svakodnevnom životu u duhu trajnog obraćenja koje treba obilježavati život svih vjernika. Spomenuo je i dragu temu saborske obnove, inkulturaciju, također na području sakralne glazbe, te naglasio da se posebno u odnosu na glazbene predaje različitih kultura naglašava važnost njihova ozbiljnog uzimanja u obzir kao dijela vjerskoga i društvenog života ljudi.
2: Il compositore di musica sacra è chiamato a conoscere e custodire.
3: Skladatelj sakralne glazbe pozvan je upoznati i čuvati glazbenu baštinu crkve, dopuštajući da ga ona nadahnjuje za stvaranje novih skladbi u službi liturgije, uz poštovanje suvremenog senzibiliteta i različitih kulturnih predaja, kako bi bogoslužje očistio od stilskih nedostataka, nemarnih oblika izražavanja, od površne i malo prikladne glazbe i tekstova za veličinu čina koji se slavi, kako bi liturgijskoj glazbi osigurao dostojanstvo i kvalitetu forme.
2: E bontà di forme alla musica liturgica.
1: Papa je zaključio da zbog svih navedenih razloga saborski oci preporučuju promicanje izobrazbe i prakse sakralne glazbe u sjemeništima, redovničkim novicijatima i bogoslovijama, kao i u drugim katoličkim ustanovama i školama, te osiguravanje solidne liturgijske izobrazbe glazbenicima i pjevačima.
2: Cari fratelli e sorelle, i padri della Chiesa hanno tenuto in grande considerazione il canto liturgico.
3: Draga braćo i sestre, crkveni su oci liturgijskom pjevanju, simbolu crkvenog zajedništva, pridavali veliku važnost. Stoga možemo završiti ovim lijepim riječima svetog Ignacija Antiohijskoga. Tako i vi, svatko od vas, postajete zbor. Ne bili u simfoniji sklada, uvativši intonaciju Boga u jedinstvu, zapjevali jednim glasom, Otcu po Isusu Kristu, kako bi vas čuo i iz dobrih djela koja činite prepoznao da ste udovi njegova sina.
0: Mir započinje sa svakim pojedincem i težnja je koju treba njegovati kako bi postala univerzalna. Papa Lav XIV. Je na kraju opće audijencije u pozdravu na talijanskom jeziku potaknuo da u sebi uvijek razvijamo istinsku svijest o miru, podsjećajući bez izravnog citiranja na koncept mira koji je iznio sveti Augustin u svojem dijelu o državi Božjoj, papa je potaknuo na konkretne napore kako bi se osigurao skladan suživot među ljudima. Mir države je uredni sklad zapovijedanja i poslušnosti građana, piše hiponski biskup, precizirajući da je mir svemira spokoj reda. Red je raspored jednakih i nejednakih stvari koji svakoj dodjeljuje njezino pravo mjesto. Papa je stoga, kao sintezu misli svetog Augustina, uputio poticaj svakoj osobi da razvija i održava u vlastitom srcu osjećaje mira, kako bi unutarnji sklad postao sklad s drugima i težnja za općim dobrom. Pritom je dodao, budite iskreno svjesni da je mir dragocjeno i veliko dobro, te da je za njegovo ostvarenje potrebno snažno i stalno zauzimanje, uz pošteno i iskreno nasljedovanje putova koje ga grade i potvrđuju u društvu. Upućujući prije toga pozdrav poljskim vjernicima, papa je dao jasnu smjernicu koju valja primijeniti u praksi kako bi cijelo čovječanstvo živjelo u miru, ističući da se civilizacija ljubavi gradi opraštanjem i pobjeđivanjem zla dobrom. Na to nas podsjeća svjedočanstvo Władysława Findesza, svećenika i prvoga Poljaka proglašenoga blaženim kao mučenik komunističkog progona. Duhovno je podupirao rad Drugoga Vatikanskog sabora, uključujući vjernike u saborsko djelo dobrote kroz djela milosrđa i moralne obnove. Posebno će biti spomenut u liturgiji 23. kolovoza, u dan kada se obilježava Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Na vrhuncu proslave jubileja Svete Agate u spomen na 900. obljetnicu prijenosa relikvija Svete Agate iz Carigrada u Kataniju, u ponedjeljak 17. kolovoza državni je tajnik kardinal Pietro Parolin predvodio misu u katedrali posvećenoj toj svetici, donoseći u tu, kako je rekao, voljenu zemlju Siciliju, blagoslov i naklonost pape koji se duhovno pridružio radosti građana okupljenih oko drevne pobožnosti prema svetoj zaštitnici. Kardinal je u propovjedi posebno potaknuo na molitvu za našu brojnu progonjenu braću i sestre u cijelom svijetu. Sveta Agata ne pripada samo povijesti Katanije, ona pripada Božje sadašnjosti i nastavlja hoditi s njegovim narodom, napomenuo je kardinal Parolin citirajući svetog Augustina i Tertulijana kako bi podsjetio na važnost mučenika koje treba hvaliti ne toliko zbog njihove patnje, nego zato što su ustrajali, kako je govorio svetac iz Hipona. Krv mučenika, isticao je Tertulijan, nije znak poraza, nego sjeme iz kojega se crkva neprestano obnavlja. Stoga je papin legat potaknuo vjernike da svetu Agatu gledaju kao ženu koja danas može nadahnuti vjeru, jer je riječ o svetosti koja ne pripada muzejima, nego nastavlja rađati vjeru, nadu i ljubav. Komentirajući biblijske odlomke iz liturgije toga dana, o mučeništvu sedmorice braće Makabejaca i njihove majke te poslanicu apostola Pavla, kardinal Parolin je istaknuo kako pripadnost Kristu nadilazi svako iskušenje kompromisa. To se dogodilo Agati, čije mučeništvo, kako je rekao, nije prvenstveno priča o pretrpljenom nasilju, nego očitovanje ljubavi koju nikakvo nasilje nije moglo ugasiti. Tako je bilo i s Pavlom, koji je doživio nerazumijevanje, progon i krhkost, ali je iznenađujućom smirenošću nastavio propovijedati Krista. Crkva ne živi po vlastitoj učinkovitosti, nego Božjom milošću, objasnio je kardinal, ne temelji se na sposobnostima svojih članova, nego na vjernosti Gospodina koji nastavlja djelovati u ljudskoj slabosti. Osvrćući se na poziv koji se provlači kroz sveto pismo, ne bojte se, napomenuo je da to nije jednostavno psihološko ohrabrenje, nego sam temelj našega kršćanskog života. Isus ne obećava život bez kušnji i nevolja. On obećava nešto mnogo veće, napomenuo je kardinal, te se spomenuo progonjenih kršćana u brojnim dijelovima svijeta. Sjetimo se stoga i molimo u ovom trenutku za svu našu braću i sestre, rasute po cijelom svijetu, koji trpe progon zbog imena Gospodinova i zbog njegova evanđelja. Ali nemojmo zaboraviti da postoji i, tako reći, nekrvno mučeništvo na koje smo i mi pozvani, istaknuo je kardinal Parolin. Dva su dakle načina očitovanja bezuvjetne ljubavi prema Kristu, mučeništvo krvlju i ono, možda manje vidljivo, koje svatko može iskusiti u svakodnevnom životu, svakodnevno mučeništvo vjernosti, kako ga je opisao kardinal, spominjući kao primjer supružnike koji u teškoćama čuvaju svoju ljubav, roditelje koji kršćanski odgajaju svoju djecu, mlade koji ne podliježu kulturi izgleda, svećenike i posvećene osobe koji velikodušno troše svoj život, starije osobe koje s pouzdanjem prinose svoje patnje i sve one koji u tišini svakoga dana biraju pravednost umjesto kompromisa, istinu umjesto pogodnosti, oprost umjesto osvete. Catania posjeduje golemu baštinu vjere, kulture, pučke pobožnosti i ljubavi, primijetio je državni tajnik. Baštinu koja se ne smije izgubiti ili učiniti neplodnom, nego ju valja čuvati kako bi donosila plodove. Imajući na umu nauk svetaca da se zlo ne pobjeđuje drugim zlom nego ljubavlju koja proizlazi iz križa i koja iznutra mijenja povijest, moći ćemo se suočiti s brojnim izazovima ovoga područja, siromaštvom, nejednakošću, teškoćama brojnih mladih ljudi prisiljenih tražiti vlastitu budućnost negdje drugdje, problemima obitelji te fenomenom novih oblika materijalnog i duhovnog siromaštva, istaknuo je kardinal Parolin. Isusovačka služba za izbjeglice organizira igraonice za djecu kao prilike za socijalizaciju. Više o tomu Ante Arambašić.
4: Kada je osoba prisiljena napustiti svoj dom u potrazi za sigurnošću i dostojanstvenim uvjetima života, neki na taj put moraju sami ostavivši za sobom svoje obitelji, dok neki kreću zajedno sa svojim najbližima. U ovom posljednjem slučaju posebne teškoće susreću oni najkrhkiji, djeca i starci, jer nova sredina, novi način života i novi jezik ne odgovaraju njihovoj potrebi za stabilnošću. U Isusovačkoj službi za izbjeglice, JRS, imaju puno prilika susresti djecu izbjeglica različitog uzrasta, posve malenih, vrtićke dobi, školaraca, adolescenata itd. Nitko od njih nije došao sam, već u pratnji roditelja. Njihovi roditelji posve zauzeti time da im osiguraju egzistenciju u novoj sredini, a djeci je prijeko potreban i susret s vršnjacima kojeg je zbog jezične barijere isprva znatno teže ostvariti. Stoga se nerijetko takve složene okolnosti znaju bolno odraziti na djecu, ponajviše zbog osjetljivosti njihove još mlade dobi. JRS u tom kontekstu pruža dobar primjer kako lokalna zajednica može pomoći djeci izbjeglica da što zdravije prođu kroz tu fazu svoga života. To ostvaruje izgradnjom prilika za socijalizaciju djece izbjeglica. U tom pogledu valja spomenuti dječje igraonice koje su nedavno u JRS-u opet otpočele. Razlika je u tome što su sada osnažene i prisustvom psihoterapeuta koji se pridružio animatorici. Tako te animacija dječjih igara prolazi i pod budnim okom stručnjaka, sve kako bi odgovorila na jednostavne ali temeljne potrebe najmanjih. Na posljednjem susretu okupila su se djeca iz Ukrajine, Argentine i Rusije, i to u rasponu od 3 do 11 godina. Iako je ponuditi sadržaj za tako dobnu, raznoliku grupu iznimno zahtjevan zadatak, animatorica i psihoterapeut znali su ne samo pronaći sadržaj koji bi u nekom trenutku odgovarao svakom prisutnom djetetu, već i povezati svu djecu u jednu grupu, ne samo zabaviti, nego i socijalizirati. Radost djece bila je neopisiva, a posebno lijepo je bilo zadovoljstvo njihovih roditelja što su ih mogli vidjeti u tako zdravom i povoljnom okruženju. Skrb za čitave zajednice prolazi kroz skrb za najkrhkije, najmlađe i najstarije. Utoliko više kada je riječ o osobama koje su svoj dom napustile i sada pokušavaju izgraditi novi. Tada ima mnogo načina kojima možemo djeci pomoći da odrastaju u zdravoj i sigurnoj okolini. Evanđelskim riječnikom rečeno, što god učiniste jednom od moje najmanje braće, meni učiniste.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Neka se energija potrošena na rat i uništenje iskoristi za život, potiče Papa Lav XIV u poruci povodom svjetskoga dana molitve za skrb o stvorenom svijetu koji se obilježava 1. rujna. Sveti Otac primio u audijenciju libanonskog predsjednika Auna. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Prekovat će mačeve svoje u plugove, a koplja u srpove. Prorok Izaija tako je sanjao o vremenu kada će narod i zemlje ono što uništava život pretvoriti u sredstva koja ga održavaju. Danas je, međutim, očita paradoksalna noćna mora u kojoj narodi ubrzavaju uništavanje ravnoteže stvorenoga svijeta, nanoseći si bol i patnju. Vanjske pustinje koje su ipak ogledala unutarnje, etičke i kulturne pustoši. Neki su od koncepata koje je Papa Lav XIV izrazio u poruci, objavljeno je danas 20. kolovoza povodom svjetskoga dana molitve za skrb o stvorenom svijetu koji se obilježava 1. rujna. U poruci Papa ističe kako krize koje guše današnje društvo nisu međusobno nepovezane, nego čine jednu jedinu ranu koja se može izliječiti samo mirom. Ali ne mirom svijeta koji je površan i prolazan, nego skladom koji izvire iz vječne Kristove ljubavi i njegove brige za svaku ljudsku osobu. Ipak to obećanje mira uoštro je suprotnosti sa stvarnošću koju vidimo u raznim dijelovima svijeta, napominje Sveti Otac. Prorok Izaija je govorio o vremenu kada će narodi prekovati svoje mačeve u plugove, pretvarajući ono što uništava život u nešto što ga održava. Danas, međutim, prečesto vidimo da se događa upravo suprotno, dok se napori i dalje usmjeravaju na nasilje i na rat. Spojišta, sukobi proširuju svoj utjecaj, štetno djelujući degradacijom okoliša. To potiče začarani krug koji u početku izaziva zagađenje ključnih resursa poput zraka i vode. Ono pak potkopava sigurnost hrane, što pak potiče siromaštvo, nejednakost i nove društvene napetosti, odnosno najčešće uzroke rata. Ratovi otkrivaju dubok neuspjeh čovječanstva, čak i u brizi za stvoreni svijet koji mu je povjeren, piše Papa Lav te ističe. Nije to samo politički neuspjeh, nego i moralni i duhovni, ukorijenjen u iskrivljenim željama i zloporabi ljudske slobode i moći, rat stoji kao protusvjedočanstvo evanđelju mira. Spomenuti je nesklad očit, ali ne može se svesti na nesavršenost sustava i struktura. U njima Papa vidi dublju neuravnoteženost ukorijenjenu u ljudskom srcu. U svakomu se od nas, naime, nalaze proturječne želje i duboke borbe, ljubav i ravnodušnost, istina i iluzija, pravednost i nepravda. Sukobi koji muče čovječanstvo u mnogočemu su vanjski izraz unutarnjih sukoba i podjela, primjećuje Papa. Kada je srce zavedeno, odnosi pate, a strukture koje gradimo počinju održavati taj poremećaj. Kako bi bolje istaknuo taj koncept, Papa Lav XIV je preuzeo metaforu koju je Benedikt XVI upotrijebio u propovjedi na misiji povodom početka svoje Petrove službe. Vanjske se pustinje množe u svijetu jer su unutarnje pustinje postale tako prostrane. Ono što je slomljeno izvana, slomljeno je i iznutra, stoga je za reformu društva potrebno započeti s obnovom srca. Najradikalniji uzroci sukoba i iskorištavanja svega stvorenoga, objašnjava Papa Lav, posljedice su etičke i kulturne krize koja uključuje gubitak osjećaja za granice, želju za dominacijom, težnju za neposrednom dobiti i nesposobnost prepoznavanja dostojanstva koje je Bog dao svakoj ljudskoj osobi. Izaijina nada danas postaje poziv da ono što je loše pretvorimo u život. Takvo se obraćanje ne može postići bez povratka ne samo srcu, nego i onomu koji ga liječi, Gospodinu. Jer gdje se pojedinac obnavlja, otvaraju se nove mogućnosti. Ono što je korišteno za uništenje može se preusmjeriti prema životu, za brigu o siromašnima, prehranu gladnih i očuvanje stvorenoga svijeta, upozorava rimski biskup. To je put istinskoga ekološkog obraćenja u kojemu se učinci susreta s Isusom Kristom jasno očituju u odnosu sa svijetom koji nas okružuje. Golemi su to izazovi, napominje papa, jer su čovjeku povjereni brojni ekosustavi, od svega stvorenoga do odnosa i do same njegove individualnosti. Papa stoga ponovno potiče da se povjerimo Bogu mira koji nas ne ostavlja bez sredstava za iscjeljenje i preobrazbu, te napominje, zamislimo svijet u kojemu se energije koje se sada troše na rat usmjeravaju na cjeloviti ljudski razvoj, iskorjenjivanje siromaštva, zaštitu ljudskoga dostojanstva i pomirenje među podijeljenim narodima. Takva vizija odražava vjeru u dolazak Kraljevstva Božjega. Nije oružje uništenja sredstvo za izgradnju mira, ističe Papa Lav XIV, nego istina, dijalog, strpljenje, dobrota, pravednost, milosrđe, razumijevanje, skrb i ljubav. Preuzeti zadaću da se te vrijednosti pretvore u djelo znači postati suradnici u Gospodnjem dijelu obnove. Prijeći ćemo, polako ali sigurno, iz pustinje u vrt, od podjele do zajedništva i od nasilja do mira. Neka nam Gospodin podari hrabrost da prijeđemo taj put kako bi se u ovo naše vrijeme mačevi doista prekovali u plugove, obećanje Evanđelja dublje ukorijenilo u našem svijetu i kako bi Kristov mir vladao nad cijelim stvorenim svijetom, stoji u papinoj poruci povodom skoroga Svjetskog dana molitve za skrb o stvorenom svijetu. Papa Lav XIV. Je danas prije podne u Apostolskoj palači u Vatikanu primio predsjednika Libanonske republike Josefa Auna, izvijestio je tiskovni ured Svete Stolice. Libanonski se predsjednik potom susreo s kardinalom Pietrom Parolinom, vatikanskim državnim tajnikom, koji mu je u pratnji bio monsignor Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama. U središtu srdačnog razgovora, kako stoji u priopćenju tiskovnog ureda Svete Stolice, bio je trilateralni okvirni sporazum koji su 26. lipnja u Washingtonu potpisali Sjedinjene Američke Države, Izrael i Libanon, a koji je usmjeren na stabilizaciju južnih granica Libanonske republike te postizanje pravednoga i trajnoga mira. Izražavajući zadovoljstvo potpisivanjem tog dokumenta, Sveta Stolica izrazila ozbiljnu zabrinutost zbog teškoća u njegovoj provedbi i zajamčila svoju potporu naporima koji idu u tom smjeru, istaknuto je u priopćenju tiskovnog ureda Svete Stolice. U priopćenju objavljenom na web stranici Libanonskog predsjedništva, predsjednik Josef Aoun ponovno je izrazio svoju zahvalnost papi Lavu XIV. I Svetoj Stolici za sve njihove napore u potpori Libanonu, posebno moleći da nastave podupirati zahtjeve Bejruta, a prije svega da se Izrael prisili na provedbu odredbi okvirnog sporazuma, potpisanoga uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država 26. lipnja. Predsjednik Aoun traži da Izrael prekine svakodnevne napade koji pogađaju posebno civile, infrastrukturu i sela na jugu zemlje, te da se povuče s okupiranih teritorija u vidiku obnove onoga što je uništeno i povratka raseljenih osoba. Predsjednik Aoun je istaknuo, stoji potom u priopćenju Libanonskog predsjedništva, da te mjere moraju biti popraćene proširenjem vlasti Libanonske države na cijelom njezinom teritoriju.
1: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
2: Od danas do 24. kolovoza uz središnja misna slavlja u Lanišću i Svet Vincentu te trodnevnu duhovnu pripravu koje će u obje župe predvoditi hodočašćima 9 dekanata Poričke i Pulske biskupije, počinje obilježavanje 79. obljetnice mučeništva blaženog Miroslava Bulešića. Svečano euharistijsko slavlje 23. kolovoza u 19. sati u Lanišću predvodit će porečki i pulski biskup Ivan Štironja, a 24. kolovoza u zajedništvu s biskupima Riječke metropolije, svečenicima Porečke i Pulske biskupije te ostalim svečenicima misu će predvoditi zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum. Nakon misnog slavlja bit će procesija sa svijećama i relikvijama blaženog Miroslava Bulešića. Dok hodočastite u Lanišće i promatrate tragove mučeništva blaženog Miroslava, ne osuđujte one koji su to učinili. Učinio ih kršćanin koji nije vidio na licu Miroslava Bulešića lice Božje. I sami možemo postati dio istoga kruga zla ako na licu drugoga ne znamo prepoznati lice Božje. Neka mjesto mučeništva blaženog Miroslava Bulešića bude mjesto na kojem prestaju naše borbe, neprijateljstva i podjele. sve ono što nas opterećuje predajmo začetniku i dovršitelju naše vjere, napisao je u poruci vicepostulator u kauzi za kanonizaciju velečasni Ilija Jakovljević. Samoborski samostan i kuća susreta Tabor od sada djeluju kao jedinstveni evangelizacijski centar Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda. Takva je odluka donesena na provincijskom kapitulu u travnju ove godine. Fra Ivan Matić preuzeo je 18. kolovoza u Franjevačkom samostanu Uznesenja Blažene Djevice Marije u Samoboru službu gvardijana. Uz tu je službu imenovan voditeljem novoga evangelizacijskog centra te voditeljem kuće susreta Tabor, objavljeno je na mrežnoj stranici Laudato televizije. Voditeljici pastoralno-misijskog centra Sveti Ivan Krstitelj u Gornjem Vratnu Kristini Čačić 17. kolovoza u biskupskom ordinarijatu u Varaždinu uručeno je odlikovanje križ reda Pro Merito Militenzi, suverenog viteškog malteškog reda, izvijestio je Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije. Odlikovanje je uručio veleposlanik suverenog malteškog reda za Rome dr. Franz Salm, koji je dugi niz godina uključen u različite projekte pomoći i potpore romskim zajednicama diljem Europe. Uručenju odlikovanja nazočili su glavni pokrovitelj i podupiratelj centra u ime suverenog viteškog malteškog reda i predsjednik udruge društvo Centar Sveti Ivan Krstitelj grof Georg Elc, varaždinski biskup Bože Radoš, varaždinski biskup u miru Josip Mrzljak te prečasni Mario Kopjar, koji je od početaka uključen u projekt centra i osmislio je idejni nacrt njegove zgrade i kapele. 18 hodočasnika iz Riječke nadbiskupije, osobe s invaliditetom, djeca s teškoćama u razvoju, njihovi članovi obitelji i volonteri krenuli su 17. kolovoza na hodočašće putevima Svetog Franje Asiškoga, objavljeno je na službenoj nadbiskupijskoj stranici. Hodočašće je organizirao nadbiskupijski odsjek za pastoral osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u suradnji s udrugom JOB. Hodočašću, na kojemu sudjeluju i hodočasnici iz Zagreba, pridružio se i riječki nadbiskup Mate Uzinić. U predvečer je svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije 14. kolovoza u Getsemanskom vrtu u Jeruzalemu zazvonilo je zvono iz hrvatskoga čuntića, koje ondje postavio fra Petar Žagar. Zvono dolazi iz kraja koje je tijekom Domovinskog rata bilo izloženo stradanju i razaranju. Njegovim postavljanjem u Getsemanskom vrtu, mjestu Kristove molitve i muke, kao znak mira, molitve i povezanosti Hrvatske Franjevačke provincije sa Svetom zemljom, želi se povezati iskustvo mjesta koje je iskusilo rat i patnju s porukom mira koju zvono nosi u Svetom gradu. Dosadašnjem gvardijanu i župniku župe Svetog Roka u Virovitici, a sadašnjem provincijalnom ministru Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda fra Ivici Jagodiću, dodijeljeno je priznanje Zlatna plaketa grada Virovitice, objavljeno je 13. kolovoza na mrežnoj stranici Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda. Priznanje je dobio za doprinos duhovnom, kulturnom i društvenom životu gradske i vjerničke zajednice tijekom njegova trogodišnjega mandata u tamošnjem samostanu. Tijekom službe u Virovitici, fra Ivica je, uz redovitu pastoralnu skrb i okupljanje župnih zajednica, dao poticaj očuvanju i promociji Franjevačke baštine. Pod njegovim je vodstvom Franjevački muzej ponovno otvoren za posjetitelje i hodočasnike. Obnovljena je dvorana Svetog Franje, uređen novi atri te obnovljena fasada samostanskog kompleksa. Plod toga razdoblja su i nakladnička izdanja o povijesti i umjetničkom blagu Virovitičkog samostana.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Neka se energija potrošena na rat i uništenje iskoristi za život, potiče Papa Lav XIV u poruci povodom svjetskog dana molitve za skrb o stvorenom svijetu koji se obilježava 1. rujna. Sveti Otac primio u audijenciju libanonskog predsjednika Auna. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Prekovat će mačeve svoje u plugove, a koplja u srpove. Prorok Izaija tako je sanjao o vremenu kada će narod i zemlje ono što uništava život pretvoriti u sredstva koja ga održavaju. Danas je, međutim, očita paradoksalna noćna mora u kojoj narodi ubrzavaju uništavanje ravnoteže stvorenoga svijeta, nanoseći si bol i patnju. Vanjske pustinje, koje su ipak ogledala unutarnje, etičke i kulturne pustoši. Neki su od koncepata koje je Papa Lav XIV izrazio u poruci, objavljenoj danas 20. kolovoza povodom svjetskoga dana molitve za skrb o stvorenom svijetu koji se obilježava 1. rujna. U poruci Papa ističe kako krize koje guše današnje društvo nisu međusobno nepovezane, nego čine jednu jedinu ranu koja se može izliječiti samo mirom. Ali ne mirom svijeta koji je površan i prolazan, nego skladom koji izvire iz vječne Kristove ljubavi i njegove brige za svaku ljudsku osobu. Ipak to obećanje mira u oštroje suprotnosti sa stvarnošću koju vidimo u raznim dijelovima svijeta, napominje Sveti Otac. Prorok Izaija je govorio o vremenu kada će narodi prekovati svoje mačeve u plugove, pretvarajući ono što uništava život u nešto što ga održava. Danas, međutim, prečesto vidimo da se događa upravo suprotno, dok se napori i dalje usmjeravaju na nasilje i na rat. Spojišta, sukobi proširuju svoj utjecaj, štetno djelujući degradacijom okoliša. To potiče začarani krug koji u početku izaziva zagađenje ključnih resursa poput zraka i vode. Ono pak potkopava sigurnost hrane, što pak potiče siromaštvo, nejednakost i nove društvene napetosti, odnosno najčešće uzroke rata. Ratovi otkrivaju dubok neuspjeh čovječanstva, čak i u brizi za stvoreni svijet koji mu je povjeren, piše Papa Lav te ističe. Nije to samo politički neuspjeh, nego i moralni i duhovni, ukorijenjen u iskrivljenim željama i zloporabi ljudske slobode i moći, rat stoji kao protusvjedočanstvo evanđelju mira. Spomenuti je nesklad očit, ali ne može se svesti na nesavršenost sustava i struktura. U njima Papa vidi dublju neuravnoteženost ukorijenjenu u ljudskom srcu. U svakomu se od nas, naime, nalaze proturječne želje i duboke borbe, ljubav i ravnodušnost, istina i iluzija, pravednost i nepravda. Sukobi koji muče čovječanstvo u mnogočemu su vanjski izraz unutarnjih sukoba i podjela, primjećuje Papa. Kada je srce zavedeno, odnosi pate, a strukture koje gradimo počinju održavati taj poremećaj. Kako bi bolje istaknuo taj koncept, Papa Lav XIV je preuzeo metaforu koju je Benedikt XVI upotrijebio u propovjedi na misiji povodom početka svoje Petrove službe. Vanjske se pustinje množe u svijetu jer su unutarnje pustinje postale tako prostrane. Ono što je slomljeno izvana, slomljeno je i iznutra, stoga je za reformu društva potrebno započeti s obnovom srca. Najradikalniji uzroci sukoba i iskorištavanja svega stvorenoga, objašnjava Papa Lav, posljedice su etičke i kulturne krize koja uključuje gubitak osjećaja za granice, želju za dominacijom, težnju za neposrednom dobiti i nesposobnost prepoznavanja dostojanstva koje je Bog dao svakoj ljudskoj osobi. Izaijina nada danas postaje poziv da ono što je loše pretvorimo u život. Takvo se obraćanje ne može postići bez povratka ne samo srcu, nego i onomu koji ga liječi, Gospodinu. Jer gdje se pojedinac obnavlja, otvaraju se nove mogućnosti. Ono što je korišteno za uništenje može se preusmjeriti prema životu, za brigu o siromašnima, prehranu gladnih i očuvanje stvorenoga svijeta, upozorava rimski biskup. To je put istinskog ekološkog obraćenja u kojemu se učinci susreta s Isusom Kristom jasno očituju u odnosu sa svijetom koji nas okružuje. Golemi su to izazovi, napominje papa, jer su čovjeku povjereni brojni ekosustavi, od svega stvorenoga do odnosa i do same njegove individualnosti. Papa stoga ponovno potiče da se povjerimo Bogu mira koji nas ne ostavlja bez sredstava za iscjeljenje i preobrazbu, te napominje, zamislimo svijet u kojemu se energije koje se sada troše na rat usmjeravaju na cjeloviti ljudski razvoj, iskorjenjivanje siromaštva, zaštitu ljudskoga dostojanstva i pomirenje među podijeljenim narodima. Takva vizija odražava vjeru u dolazak Kraljevstva Božjega. Nije oružje uništenja sredstvo za izgradnju mira, ističe Papa Lav XIV, nego istina, dijalog, strpljenje, dobrota, pravednost, milosrđe, razumijevanje, skrb i ljubav. Preuzeti zadaću da se te vrijednosti pretvore u djelo znači postati suradnici u gospodnjem dijelu obnove. Prijeći ćemo polako ali sigurno iz pustinje u vrt, od podjele do zajedništva i od nasilja do mira. Neka nam Gospodin podari hrabrost da prijeđemo taj put kako bi se u ovo naše vrijeme mačevi doista prekovali u plugove, obećanje Evanđelja dublje ukorijenilo u našem svijetu i kako bi Kristov mir vladao nad cijelim stvorenim svijetom, stoji u papinoj poruci povodom skoroga svjetskog dana molitve za skrb o stvorenom svijetu. Papa Lav XIV. Je danas prije podne u Apostolskoj palači u Vatikanu primio predsjednika Libanonske republike Josefa Auna, izvijestio je tiskovni ured Svete Stolice. Libanonski se predsjednik potom susreo s kardinalom Pietrom Parolinom, vatikanskim državnim tajnikom, kojemu je u pratnji bio monsignor Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama. U središtu srdačnog razgovora, kako stoji u priopćenju tiskovnog ureda Svete Stolice, bio je trilateralni okvirni sporazum koji su 26. lipnja u Washingtonu potpisali Sjedinjene Američke Države, Izrael i Libanon, a koji je usmjeren na stabilizaciju južnih granica Libanonske republike te postizanje pravednoga i trajnoga mira. Izražavajući zadovoljstvo potpisivanjem tog dokumenta, Sveta Stolica izrazila ozbiljnu zabrinutost zbog teškoća u njegovoj provedbi i zajamčila svoju potporu naporima koji idu u tom smjeru, istaknuto je u priopćenju tiskovnog ureda Svete Stolice. U priopćenju objavljenom na web stranici Libanonskog predsjedništva, predsjednik Josef Aoun ponovno izrazio svoju zahvalnost papi Lavu XIV. I Svetoj Stolici za sve njihove napore u potpori Libanonu, posebno moleći da nastave podupirati zahtjeve Bejruta, a prije svega da se Izrael prisili na provedbu odredbi okvirnog sporazuma, potpisanoga uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država 26. lipnja. Predsjednik Aoun traži da Izrael prekine svakodnevne napade koji pogađaju posebno civile, infrastrukturu i sela na jugu zemlje, te da se povuče s okupiranih teritorija u vidiku obnove onoga što je uništeno i povratka raseljenih osoba. Predsjednik Aoun je istaknuo, stoji potom u priopćenju Libanonskog predsjedništva, da te mjere moraju biti popraćene proširenjem vlasti Libanonske države na cijelom njezinom teritoriju.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Od danas do 24. kolovoza uz središnja misna slavlja u Lanišću i Svet Vincentu te trodnevnu duhovnu pripravu koje će u obje župe predvoditi hodočašćima 9 dekanata Poričke i Pulske biskupije, počinje obilježavanje 79. obljetnice mučeništva blaženog Miroslava Bulešića. Svečano euharistijsko slavlje 23. kolovoza u 19 sati u Lanišću predvodit će porečki i pulski biskup Ivan Štironja, a 24. kolovoza u zajedništvu s biskupima Riječke metropolije, svećenicima Porečke i Pulske biskupije te ostalim svećenicima misu će predvoditi zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum. Nakon misnog slavlja bit će procesija sa svijećama i relikvijama blaženog Miroslava Bulešića. Dok hodočastite u Lanišće i promatrate tragove mučeništva blaženog Miroslava, ne osuđujte one koji su to učinili. Učinio ih kršćanin koji nije vidio na licu Miroslava Bulešića lice Božje. I sami možemo postati dio istoga kruga zla ako na licu drugoga ne znamo prepoznati lice Božje. Neka mjesto mučeništva blaženog Miroslava Bulešića bude mjesto na kojem prestaju naše borbe, neprijateljstva i podjele. sve ono što nas opterećuje predajmo začetniku i dovršitelju naše vjere, napisao je u poruci vicepostulator u kauzi za kanonizaciju velečasni Ilija Jakovljević. Samoborski samostan i kuća susreta Tabor od sada djeluju kao jedinstveni evangelizacijski centar Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda. Takva je odluka donesena na provincijskom kapitulu u travnju ove godine. Fraj Ivan Matić preuzeo je 18. kolovoza u Franjevačkom samostanu Uznesenja Blažene Djevice Marije u Samoboru službu gvardijana. Uz tu je službu imenovan voditeljem novoga evangelizacijskog centra te voditeljem kuće susreta Tabor, objavljeno je na mrežnoj stranici Laudato televizije. Voditeljici pastoralno-misijskog centra Sveti Ivan Krstitelj u Gornjem Vratnu Kristini Čačić 17. kolovoza u biskupskom ordinarijatu u Varaždinu uručeno je odlikovanje križ reda Pro Merito Militenzi, suverenog viteškog malteškog reda, izvijestio je Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije. Odlikovanje je uručio veleposlanik suverenog malteškog reda za Rome dr. Franz Salm, koji je dugi niz godina uključen u različite projekte pomoći i potpore romskim zajednicama diljem Europe. Uručenju odlikovanja nazočili su glavni pokrovitelj i podupiratelj centra u ime suverenog viteškog malteškog reda i predsjednik udruge društvo Centar Sveti Ivan Krstitelj grof Georg Elc, varaždinski biskup Bože Radoš, varaždinski biskup u miru Josip Mrzljak te prečasni Mario Kopjar, koji je od početaka uključen u projekt centra i osmislio idejni nacrt njegove zgrade i kapele. 18 hodočasnika iz Riječke nadbiskupije, osobe s invaliditetom, djeca s teškoćama u razvoju, njihovi članovi obitelji i volonteri krenuli su 17. kolovoza na hodočašće putevima Svetog Franje Asiškoga, objavljeno je na službenoj nadbiskupijskoj stranici. Hodočašće je organizirao nadbiskupijski odsjek za pastoral osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u suradnji s udrugom JOB. Hodočašću, na kojemu sudjeluju i hodočasnici iz Zagreba, pridružio se i riječki nadbiskup Mate Uzinić. U predvečerje svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije 14. kolovoza u Getsemanskom vrtu u Jeruzalemu zazvonilo je zvono iz hrvatskoga čuntića, koje ondje je postavio fra Petar Žagar. Zvono dolazi iz kraja koje je tijekom Domovinskog rata bilo izloženo stradanju i razaranju. Njegovim postavljanjem u Getsemanskom vrtu, mjestu Kristove molitve i muke kao znak mira, molitve i povezanosti Hrvatske Franjevačke provincije sa Svetom zemljom, želi se povezati iskustvo mjesta koje je iskusilo rat i patnju s porukom mira koju zvono nosi u Svetom gradu. Dosadašnjem gvardijanu i župniku župe Svetog Roka u Virovitici, a sadašnjem provincijalnom ministru Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda fra Ivici Jagodiću, dodijeljeno je priznanje Zlatna plaketa grada Virovitice, objavljeno je 13. kolovoza na mrežnoj stranici Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda. Priznanje je dobio za doprinos duhovnom, kulturnom i društvenom životu gradske i vjerničke zajednice tijekom njegova trogodišnjega mandata u tamošnjem samostanu. Tijekom službe u Virovitici, fra Ivica je, uz redovitu pastoralnu skrb i okupljanje župnih zajednica, dao poticaj očuvanju i promociji Franjevačke baštine. Pod njegovim je vodstvom Franjevački muzej ponovno otvoren za posjetitelje i hodočasnike. Obnovljena je dvorana Svetog Franje, uređen novi atri te obnovljena fasada samostanskog kompleksa. Plod toga razdoblja su i nakladnička izdanja o povijesti i umjetničkom blagu Virovitičkog samostana.